0: 娘，
1: 哎呦，
0: 娘，
1: 你还好吧？没受伤吧？
0: 娘，你看，还好着呢。
1: 我真的好着呢，快看，
0: 娟子，
1: 哥，
0: 是俺的小外甥和平吧？
2: 是啊，哥。
0: 来，和平，让娟娟抱抱。哎，哎呀，哎，和平，别哭，别哭啊！哎呀，哎
1: 呀。好消息呢，花子姑也生了一个大胖小子。
0: 是吗？太好了，
1: 走回家，
0: 走
1: 回家，
0: 走去，走。和平，叫舅舅，叫舅舅。
3: 部隊の撤退と同時に治療のため人をつけ延滞の病院へ至急移っていただきました。まだ消息は届いておりませんが、状況からしておそらく視力を失うことになろうかと。
4: 一体なぜ我が部隊の砲弾の断片で大佐殿がお怪我をされるのだ。
3: ある若い八郎の仕業です。奴は勇猛果敢、凶暴な兵士でした。
4: どんな面構えだった？
3: 離れており、はっきりとは。なぜそのようなことをお聞かれになるんですか？
4: いや別に。ところで大佐殿はここへはいつお戻りになるだろうか？撤退の際何か指示はなかったか？
3: 自分に指揮をお命じになりました。私にとって大きな任務であります。どうぞ相葉さんに、渡辺君にも助力いただきたい。
4: 横山君、我々は大日本帝国の同志、もちろん協力は惜しまないよ。
5: 狡猾な八郎の方が大佐殿に代わり、必ずや皆越しにしてみせます。
6: ゆたいら、ゆたいら、
7: 乡亲们，我们八路军是人民的子弟兵，却不能保护好你们，我感到很惭愧。我代表八路军的所有战士向大家说一声对不起了。
8: 于团长别这样，八路军战士为我们百姓牺牲的太多了。
9: 于团长，我们知道您的儿子在战场上牺牲了，以后这里就是您的家，我们都是您的亲人。
8: 于团长你放心吧，小鬼子是打不垮我们的，我们早晚把小日本人赶出中国去。
7: 没错，乡亲们，我们要保卫祖国，保卫我们的家园，一定会把日本侵略者赶出中国去。
10: 保卫家园，赶走侵略者，保卫家园。
11: 大栓，带弟弟进里屋玩去。
12: 好啊。
11: 怎么，不走了？

0: 大佐殿。
1: 大佐殿。
2: 大佐殿。
0: ご帰還大変におめでとうございます。
3: ご帰還おめでとうございます。
4: みんな、ご苦労様でした。どうぞ、かけてください。

0: 横山少佐、最近俺たちの支配たちはみんな元気ですか？大佐、部隊の全員が大佐殿の安否を心配し、一刻も早いご帰還の日を待ち望んでおりました。敵を取るため士気は上がっております。
1: 今回の軍事行動、強固にプレッシャーにかけて俺たちまで損壊も少なくない。もしくは惨敗と言える。つまり進捗の軍事行動を見たしだ。この恥俺が辞退再三する。今回俺が帰ってきて辞退万貫状を
2: 修改给死掉了他。
3: 这一次的扫荡啊，庞文受到了很大的打击啊，他的一只眼睛被德强同志给炸瞎了，这对于他来说是奇耻大辱，他一定会进行疯狂的扫荡。所以啊，各区的同志回去以后一定要做好反扫荡的工作。
2: 放心吧，于团长，回去之后我们就开展工作，一定认真完成任务。
1: 嗯，同时啊。
4: 不光是王官庄要做好反扫荡的工作，各县都要做好工作。我们不能这样被动，我们要主动出击，我们要组织全县乃至整个交通地区的武装力量，等到时机成熟，给敌人来一次大型的反扫荡，让敌人血债血偿。这也是这次会议的四项决议，希望大家回去以后抓紧布置反扫荡的工作，召集民兵和武装力量。
5: 和八路军的主力一起打一场硬仗，大家有没有信心啊？有。
6: 有。
7: 司马口。
5: はい。
7: 王冠庄阿多里接近はどう？
5: 大佐殿、数日前、ジャオ氏と連絡が取れました。その情報によりますと、ユダハイは主力部隊を連れてすでに離れています。今回の我々の作戦で、王冠庄の役長は、
1: 八路軍に対し同様抱くようになったようです。八路軍は百姓を保護しないと気づき、多くの者が陰で不満を抱くようになっています。我々の再度の攻撃に戦々恐々しているとのこと。彼は提供している情報は村民の心理は一致になっている。だからこの人は信頼できる人かもしれないな。
8: はい、その通りです。
1: うん。
4: 今回の軍事行動、ワディから君は昂首の所定は確認してくれ。
1: はい。近日中に彼を城へ招く考えです。你回去以后啊，要把会议的精神传达到各村，把总干部都动员起来。我感觉啊，不久的将来将有一场暴风雨。
4: 席卷望关庄一带。嗯，大将，想什么呢？是不是有什么主意啊？
9: 团长，嗯，俺有个想法。
4: 说吧。
9: 俺想进城去和日军的情报头目向马民部见面。
4: 说说具体的，
9: 团长。
4: 俺想用礁石的身份进城，深入敌人内部，摸清敌人的虚实，等反扫荡进行的时候，里应外合，配合主力部队一举消灭敌人。
1: 大家，你知不知道你这个想法很危险？
9: 团长，先不说危不危险，你就说，俺这个计划可不可行吧？
4: 哟，哼，这小子。
3: 学会用激将法了哈！老蒋，你这个想法很危险，但是很高明。
9: 团长，既然你都说了很高明，那一定要试一试，俺不怕危险。
3: 这些日子啊，德强一直在做准备，他几乎每天都从吕希谦那里得到不少收获，而且他一有空就去找狄公科的同志，从他们那儿学到了不少特工知识。
4: 大家，你从吕希谦那里得到什么情报？
9: 团长，据吕希谦交代，相马和庞文都没有和他见过面，只知道他的掩护身份是一名老师，所以俺冒名顶替进城。

0: 投河自杀了。
1: 是啊。
0: 可他被抓后，此人用一口咬定孔江子投靠了共产党
1: 啊，
0: 这就很耐人寻味了。索老公，
2: 哎，
0: 君要动吗？
3: 大佐阁下，我认为此人之前说的是真的。
0: 那贼
3: 此人在被抓之前，他根本不了解霍队长的身份，他没有必要撒谎。
1: 不是，可是他为什么又说这孔娘子投靠了共产党呢？
3: 这就是共产党的狡猾之处，目的是为了麻痹我们，想借我们的手除掉孔娘子。
0: 有嫂，
4: 嗨，
0: 君はどう思う？
4: 相馬さんの説は筋が通っていると思います。皇太長に濡れ衣を着せるつもりでしょう。
0: はあ、そっか。共産党はとってもずるいんだ。他们作战喜欢藏头露尾，做事喜欢故弄玄虚，他们这是虚虚实实，我们还是要弄清楚啊。对孔江子要继续调查。司马公，
2: 哎，
0: その方か、そろそろ君の暗証の設定を
5: 密告しないと、共産のいただくことを本当かどうか
0: 分からないじゃない。
3: どうぞご安心ください。明日法を出し、上司にすぐに調べさせます。

0: その子。
1: はい。
0: この人はどのくらい信頼できるの？
1: 大佐、確率は半分です。
2: 大佐。
1: 坤江子，那个人你认识吗？
3: 刚才我跟横山少佐都已经说过了，我认识他，他就是我们这儿的吕西谦。不过平日里接触不多，所以也不大熟悉。
1: 好的，我明白了，你们下去休息吧。
3: 是。
0: 什么口？
1: 嗨。
0: どうすればいいの？
1: 大佐。この者が信用できるかは今晩一つ私が正体を暴く方法を試してご覧に差し上げましょう。
4: 德强、庞文和相马有没有

0: 告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は日南の大地を恥集団軍の一二教師の所力下方宝満軍司令部はあなたの連帯を命令して疲労12時頃に総員の修復を占領して全機全て移動内道行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: 分かった。
0: 敵は中華機がないようで、再三南下迫撃砲で中西から反転して、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
1: 文蔵里の囚人時の86の部隊はどんな部隊だか。
0: 86の12教師
1: 兵団1教師のどなたのか。
0: それわかります。今までに私たちはまだ緑の砲を使っていないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの

0: を反対してやろう。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。ああ、おかしなことはこんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
1: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八郎君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特にエグタクで尊い
0: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を一気取り。ロマンの指導は私は痛いよ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮野将軍の想像力には同意あられば いか。実はこれは中国南部の歯倉州にすみません。
2: お茶の新道は心を同じになる。山本酒は遠いのところから心様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい将軍。
0: お山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうあります。宮野参謀長は配送から流軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てているとき、あるいはピクティスされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。サレツオで一丁の38口径の金魚が第一次世界大戦を引き起こしたの。目の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
2: 宮野将軍は申し訳ないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは開国の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。

0: 姨妈，娃来娃来的空间啊，少小的生活啊，也对嘛事，也没么多啥个啊，都一直看了。啊，当然新的生活啊，本科西的，目前开的嘛西的。说来吧，当然新的生活的笑。说来吧，托克尼，还去老公了，有几个，一多没给到，也没么多工啊，去诺，有孙了，生的啊，多得西大个。
1: どうでした？
0: もう負けだ。東京や空調でいつも2兆体脂ゼロです。しかし、少子法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
1: 200体で、相手は
2: 橋戸君、主力のです。
1: こっちは何人？
2: 将軍。どうぞ。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。

0: 没有血性攻击你们，ふさわしくはない。
1: 军人，
0: 哎，俺来试试。
2: よし、やっと出てた。
1: 好，总算有了一个。また色か。还有吗？三年欲しい。
0: 只有三个人。
1: 用不着，俺喜欢一对一。
2: 一対一？
1: 一对一？日本の弓箭を軽蔑する。那是我们日本军人的功夫。
0: 三角猫的功夫，的确不怎么样。
1: 山田君，
0: 嗨。
1: 始めてくれ。慢。你让他上一边去。
0: 你来。
2: 俺？我？俺と？和
0: 我交手吗？
1: 不敢。よし。好。挑戦を引き受ける。
0: 接受你的挑战。
2: 短刀を使っていい。
1: 你可以使用短刀。
0: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
2: よっしゃ。

0: 初哥，私たちは周りされた。
1: 大岩じゃねえ。胸川花が咲く。口調ままだ。運軍が必ず。芸に大きな大岩になる。知る腰でデコは収力を食べろ。よい。体力を節約して。まだ私たちを反撃するように。わかなかな。
0: はい。長官、篠塚将軍からお電報です。
1: よん。
2: 篠塚将軍の電報によって、16両弾と第9第4両弾は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我服从指挥。
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢着他们先到，把那个狗那样的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗那样的山崎大队干掉。

0: 农民就是工农吧？啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿，那咱俩怎么结合呢？啊？
1: 有意思，真是太有意思了。
2: 許可報告します。第二十旅団の川島小中から電報です。
3: 読む。
2: はい。第二十旅団の第十二連国語編大隊は、三笠坂と相当するときに、シナ君の協力を包囲する第五大隊長山崎所長は、引き入れ強く先導的戦海天大国台湾国小から必死まで全部前進した天皇陛下のために心を尽くした
3: 山崎君私はよく知ってる彼は素晴らしいの軍人です帝国陸軍大学の陽動生です天皇陛下のために彼は心に尽くした八郎軍どの部隊ですか
2: 八郎軍の306両独立団団長は林良です
3: 林良坂田さん彼の手死ぬですか
2: はいこの林良です
3: 彼の情報ありますか
2: 今ありません
3: 情報部に早く調べてください
2: はい諸君
3: ちょっと待って山本大佐は読んでください
2: はい主君
4: 老林啊我以前是滴酒不沾的我也不知道能喝多少喝多了别介意啊
0: 你们知识分子真是麻烦喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊来干了
5: 哎慢着还是说清楚好喝酒也要约法三章
0: 我说你烦不烦呢 啊我老李很少请人喝酒请你喝酒是看得起你你还跟我约法三章
5: 老李这是我工作的职责
0: 行支持啊不就是三章吗喝了再说来
3: 報告します我喊一令
6: 諸君私をお察しですか
3: 山本君今日はね僕たち軽くて話しましょうか
6: 拳銃をお願いします
3: 山崎準国をすることを聞きましたか
6: 聞きました諸君私は決しておかしとは思いません
3: あなたどういうことを考えますか
6: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を貸しました。を任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ、勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国なれ。国の第一、生死のうち、相棒の道をはっきりとしなければならない。できるを、できないと、次回と、遠いと、遠いを、次回と、自すべし。あわずれずにその孫氏は2000年以上前に生きていた人物で暴虐と戦争に対して早くから深い論説をしていた過去のかけたけど現在も未来にも通用することです、
3: うん、山本君やはり大学を陽動生ですねあなたの話はね私とても興味持てる続けてください
6: よい我々がたった数ヶ月で直秀党を占領し中国の大変を征服したそのことで我々の多くの証拠をうぬぼれ我々は同時に比べて高い定かに遜色はないと実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです
3: 南京が占領してどのようかパリは占領して
6: チョークを 西亚，特使都恩神哦，神流西的头。

0: せも抵抗やめねでしょう。諸君は三が一体で投資や鉄道沿線から離れて遠くでやめねいつけろ。その国土面積は奥深い戦力をもたらし非常に融通が効く。しかも我々は御家民の地位の可能性があり兵力と資金に関連がある。直線に対乱がなかった。これは大失敗が違った。鉄道は国宝面に包っていてナチスドイツの機械化された部隊は素早くどこにも集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
1: 山本君の評価は私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
0: 将軍、同じよう直近を返すことに私は権威的です。原因は権威です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総主権がなぜこのように死ぬのか不意くれません。愚かな戦略です。お許しください。
1: 続けていてください。
0: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに我々は太平洋と南洋修理で苦戦に陥りました。長官、これは愚かなことだと思いませんか。
1: バカロしなければならないです。戦争とか平和とか私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア艦隊新改革する前に機関の新興派だアール命令して彼は全体の消費やこの戦争帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争に勝つして。
0: 上限、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど暴力や知恵も必要です。
1: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合はあなたどういうつもりですか。
0: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。清めだけでなく具体な解放領建築に分解する。これを我々は神かと言うでも構わない。これは直近の戦海の用地を目すことができ、いわゆる彼らの準備分解を分解に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたらあとは上位修練が進むし。
1: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで。ほ
2: う、
3: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
4: 你小子是长行势了，喝老子的酒还得老子给你倒上啊！你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒？你去问问那个谁，你去问问那个大彪啊！我喝酒的时候，啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你呀，啊，这盘着腿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
3: 当然是李云龙了。
4: 那你老赵是？